ti si kao pain killer za ovo moje stanje. Hvala šta si bila tu kad sam se osjeća manje. Sad se kajem šta se tako lako predajem. Ti ja bi ponovo sve grijehe ja priznajem. Došla je jesen i malo sam zanesen. Kad se siti naše veze još se uvijek tresem. I ne

slušaje Gigi Midi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te

0: Možete savjet vaše Zuzi. Svaka jerkica volimo pecnicu.
1: Hajde, to je bliži, bliži, učit ću te, Gigi.
2: Gigi.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: skoro nikad tuga ne savlada.
1: Dvadeset i dva su sata. Pozdravljamo vas ponovno na valovima Radio Bogovo.